Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Det står skrevet i Matteus 20. kapittel.
2: Kolokon opplokka hæsas, vi njæljant plokka fyrir
1: Det 13. og 14. vers.
2: Sisa ja, jättan paskis uksa raikki melte.
1: Gå in genom det smale dörr.
2: Där ska ta uksa ne kalli.
1: Och den dörra är vi.
2: Ja tak jäi mulle koutat.
1: Och den vägen är bre.
2: Vi talvo kaltusi.
1: Som förer till fortapelsen.
2: Ja sille he näka kuudet ammelte sisa mannet.
1: Och det är många som går genom den dörra.
2: Das ko ta hoksale paski.
1: For den dörra är smal.
2: Ja lahki ei nulle karki.
1: Och den vägen är smal.
2: Mi älli mi talvo.
1: Det som förer till livet.
2: Ja sille haravat kuudetaan kaunet.
1: Och det är få som finner den vägen.
2: Mä oon tahvaik viltä täynnä kun lohka haaravaat.
1: Hvordan menes det når han nævner, at det er noen få?
2: Mun jahkan ta läkä njolakka ja ei myrti nuht.
1: Jeg tror det er å forstå dette rett.
2: Tasko tälle Jesus kuhte saarnudan.
1: For det er Jesus som taler dette.
2: Tuo maita erää vaikin, jolloin Jeesus on selkää laikin.
1: Det står också skrevet i en annan plats, hvor Jeesus säger på denne måten.
2: Avelako som kaavna omana sinkia osku, kun som pohtaa.
1: Finnes det noen dro, når jeg kommer tilbake?
2: Ja mun jahkanta harvet.
1: Og jeg tror, at det blir få.
2: Ja läkka lomuskalka juttaa, sitelle juhkia sieltä spirraa.
1: Och då må dette menneske tänker om sig själv.
2: Hvor har Allah hittas?
1: Vurdere sig själv.
2: Jag råkar Allah hittmiljö ägna lakin.
1: Och be till Gud på denna måten.
2: Herra, hvor har Allah muvajmuja mumone matsait?
1: Herre, ransak mitt hjärte och min inre.
2: Allah, hvor mundan ruskia ägnu alde?
1: Är jag på rätt väg?
2: Ja fjärre mui lahtsidan ruskia ägnu ala.
1: Och för mig till den rätte väg.
2: Jos mun inne vielä on joutannut kukkaan.
1: Viis ei enny ikään kommenttiin.
2: Tiedä raamaa ei ole myös perre, ei mili. Tiedä siitä.
1: Tää tehtiin, että männeske pöörhän männeseen til kyytme.
2: Vai ei mil? Tämä on saattaa olla ei mili kukni.
1: Slik at männeske kan ji ruus til kyyt.
2: Tänne ku ei millä, ei millä hallulla on kahju herhäris.
1: For Guds vilja är att frälse alle från nöden.
2: Det skulle alle hehti kun stouta itse suhtulatsen.
1: For det är nöd när man känner sig själv som en syndig.
2: Det skulle tappa sig takkar tohtara.
1: Det är att man tränger en slik läke.
2: Ku sahtaa posihki rukmaa ja sielu. Tahkastit.
1: Det som kan helbrede kropp och själ.
2: Tiedät, att rohkosmaa hikmil saa niin auttua min puhkait.
1: Där denne bönnen Guds ord vill så gärna att vi ska dela med.
2: Ja ole hikmil i kuhni ja holmoi kestojuhmin.
1: Och det är Gud till ära och till frälse för folket.
2: Ko hikmil aitso kuhni.
1: Når Gud får den æren.
2: Amatelle nu er ikmille vaimu mjella melde.
1: Da er det slik etter Guds hjerte.
2: Ikmille bæsa farkatuinne ja muinne.
1: For Gud får lov å arbeide med deg og meg.
2: Jeg har nu saapu jutsit munnes nu stora suhtolas.
1: Menneske kan ikke tenke at jeg er så stor synder.
2: Mutta ne läke ikmille anmustahtan suhtu.
1: Och då har Gud uppenbart synden.
2: I suttulle hoppana sinnu stuareisen vai sattaan takasi antu juvot.
1: Så synden är inte så stor att den inte kan tillges.
2: Juohki aitu kahtavansi.
1: Vär eneste som gör bot.
2: Mutta kohti puolella kahta musaa tillai.
1: Men den som icke kommer i den situation.
2: Tälle ei jaapu kalli mihkikö.
1: Tannette teikki nuo.
2: Lähtäis tuoraa tehdä maapasuttut.
1: Otte te väärä suure eller små.
2: Ei eller saa, ei saa tippin tälle kaikki ehkä.
1: Takhanikki kyöt jälkeen.
2: Kun jotkut saa jielmu vain musiste.
1: Mä olen ikki for plus i männeskes hjärtee.
2: Tiedäkki mai mun aaliiden, mä aina mun aaliiden tahpahtaan lohkan.
1: Te vaatis suurenne ja önsket och brukke i hoppningen här.
2: Lahti puhdessa niin yhtiin minun puhke kuille puhtaan taakka ja puhdessa niitä soutan.
1: Otte kyöt välsigne oss alle som är kommet här och de som ska höre Guds ord fram.
2: Jesus nami, amen.
1: I Jesu namn, amen.
3: Kjære menighet,
2: nåde
3: være med deg, og fred fra Gud, vår far, og den Herre Jesus
2: Kristus. Jesus Kristus.
3: La oss alle be. Herre Gud Fader i himmelen, du har skapt oss. Og du kjenner alle våre tanker. Og du ser også alt hva vi gjør. Herre, jeg ber om at vi må vandre i lyset i vårt liv. Og at vi må bekjenne våre synder for deg. Og finne tilgivelse hos deg gjennom din kjære sønn, Jesus Kristus.
2: Amen.
3: Vi vil lese fra Johannes første brev, det første kapitlet, og fra vers 8 og til vers 2 i kapittel 2. Vi begynner på vers 8.
2: Det vil lukke at han vårt Johannes er Johannes er vårt kapittel. Ja. Noki, første.
3: Første kapittel, vers 8.
2: Jo, nå vårt skapt av vers 8. Ja.
3: Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verden.
2: Just mye er ikke at jeg misler det, det stod du det bedt i mye siste temmet. Det dårte vårt deil er min siste. Jos me toivottavasti minun suhtui tämmöis, tällä se on oskaltas ja vaan uskis nuha, että se on antakas se jättää mekin te suhtui ja puhtista miin, kun vaan uskis mehtuun valas. Jos minä sälki jätte ämi, lä suhtuu tän te tahkan minun suu hielastallin ja suu saa niille miin siste. Mun maana sitten taa mun raalan dikkite amatetti suhtuutit ja jos kuhtike suhtuut. Te misle pelustekki ahti luhti Jeesus Kristusta panuskis. Ja jos, ja sonne saapattu se min suttit auttes. I tahti kerrus se miin, mutta maittai auvamaan inni suttit. Ja taas mi tiehti, ähti mi tauttivati su. Ja.
3: Tätä uur handler om vart forhold til Gud.
2: Taas istis tuolla oktavuosta viikunik milis.
3: Og vårt forhold til oss selv. Det vil si vår samvittighet. For vi har lært Guds bud. Og vi har en samvittighet. Som forsvarer oss når vi gjør det som er rett.
2: Mille, det kunne du ha det stort sant han sa, kom i tanke at han vil rekte.
3: Og anklager oss når vi gjør det som galt.
2: Jeg var ikke allerede min, kom i tanke at han vil bort ut.
3: Så derfor, dersom vi vil prøve å unnskylde vår synd.
2: Da skulle det ha sett mye vinket feil ut til min sotto hjemmet.
3: Så vil vi krenke vår samvittighet.
2: Det vil aldri ha gått bedre i min ramedokto.
3: Og like så vil vi lyve for Gud.
2: Det er da noe som er linik, Milin.
3: For den som sier at han ikke har synd, han vandrer i mørket.
2: Jeg skulle ikke til Arkai, jeg skulle ikke... Vi dokta sotto ikke som det var ikke å se ut den siste.
3: Men Gud, han ser i mørket.
2: Det er ikke mye løgn av eller andre i siste.
3: Derfor kan vi ikke gjemme noe for ham.
2: Da kommer det en lage, men han vil sagt til meg ikke kirke, ikke vil lukte.
3: Og det står også at dersom vi sier at vi ikke har synd.
2: Jeg kunne ikke tro at det er som vi gjerne, særlig ikke en miljø i mye sotto.
3: Da bedrar vi oss selv.
2: Det er mye bedre, jeg tror meg.
3: Og sannheten er ikke i oss.
2: Jeg tror det var det hele min siste.
3: Så derfor så må vi ikke skjule vår synd, hverken for Gud eller oss selv.
2: Jeg er ikke alle med å bruke at jeg ikke kan kjøke min sotto ut alt annet, men jeg vet ikke mye lov til å svinke.
3: Men vi kan heller komme til Gud med vår synd.
2: Måte vi at vi kan gjøre hårdt til min sotto, ikke mye lov til å gjøre det.
3: For vi har nemlig en nådig Gud.
2: Da skal vi se opp til her og si ikke mye.
3: En Gud som har sendt sin sønn Jesus Kristus til verden.
2: Og da vil vi ha den så parten i søvnene hjelp meg. Mikke hjelp, kan ikke hjelp min.
3: Og han har tatt straffen for alle våre synder.
2: Ja, sånn var det rakkast og sabba ikke lesas på min sottus.
3: Og derfor kan du trygt komme til Gud med din synd og bekjenne det for ham.
2: Ja, han dyrte åtsukket og båt i haket på seg hit min og åldig og dautast i to sottus.
3: Som vi leste i vers 9.
2: Nå kommer vi lukke ham uten å oppta verset.
3: At dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig.
2: Gjort mitt oppta til min sotto i demmet eller sånn, og skal det ikke være huskes.
3: Så han forlater oss syndene.
2: Nå er det sånn at jeg kan si at det er mye sotto ut.
3: Og renser oss fra all urettferdighet.
2: Det er bortist av min bort, var huskes mest om våres.
3: Gud vil ikke at vi skal synde. Og det var også en av grunnene til at Johannes skrev dette brevet.
2: Ja, det har jeg ikke sett hvordan Johannes særlig han brevet. Ja, synd.
3: At han på den måten skulle hjelpe å styrke denne menigheten og disse menneskene i deres kamp imot synden.
2: Ja, da kom bort og sa, vekk, jeg kom frem og ditt servakontag. Da kom bort det.
3: Og å hjelpe dem til å leve etter Guds vilje.
2: Det vekk, han ditt i en liten mille datumilde.
3: For synden, den bare ødelegger for oss mennesker.
2: Jeg skulle sånn til at det er så billig sted av min holdmord.
3: Det kan vi se når vi går gjennom budene.
2: Ja, nå er ikke mye om min mann er bakom, ikke da.
3: For eksempel står det at du ikke skal si falsk vittnesbyd mot din neste.
2: Og da merker de ditt om hva til ikke verre du hadde stå seg til å lage mot seg hos deg.
3: Og vi vet jo at det er som noen baktaler hverandre.
2: Ja, men det er ikke jo skoet ikke særke dere som særke vel særlig noe nok bygger da.
3: Og påfører andre et dårlig rykte.
2: Ja, det fjøler da. Nå bare hun faste saker.
3: Da fører det med seg mye vondt.
2: Da levanta bukta etter seg bakke i hirma og hirma bakte seg i vattu.
3: Eller hvis noen tar ifra andre det de ikke har rett på.
2: Det er Guds valg, den oppbyste mil riktig valg.
3: De kan lure og bedra.
2: Da satt det bedt jeg båspolaka i mennesket.
3: Det er urettferdig.
2: Da levanta huskis mest om våta.
3: Eller noen bryter ekteskapet.
2: Det er just noe mot under dagja og natt oss til liv.
3: Eller alt de onde tankene som også er inni oss selv.
2: Ja, det er bare 14 gammel, holdt meg ut det siste.
3: For Gud vil at vi skal elske ham av hele vårt hjerte. Og dersom da ikke hjertet er med Gud og elsker ham, så er vi ikke til behag for ham. Så nå skriver Johannes dette brevet for å hjelpe oss imot synden. Slik at vi kan få seier over den. Og at vi kan leve et liv etter Guds vilje. Slik at Gud kan bli æret igjennom oss. Og at vi kan gjøre vel imot alle mennesker. Men han ser også det at vi er fortsatt syndige mennesker. Og derfor må vi ikke miste mot om vi skulle falle i synd. Så derfor kommer han også i samme åndedrag med disse trøstende ord til arme syndige mennesker. At om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. En talsmann, det er en som taler vår sak. For Gud, han er med rette vred på synden. Og vil straffe oss for den. Men da er det godt å vite at hans sønn, Jesus Kristus, sitter ved Faderens høyre
2: hånd.
3: Og så sier han til sin far, at dette menneske, det er sant at han er en synder. Men han kjenner meg. Og tror på meg. Og jeg kjenner ham. Han er en av mine får. Ja, han er en av mine kjære små brødre. Og da vil Faderen tilgi ham alle hans synder for Jesu Kristi skyld.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Patten Vatten Olda program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag har skrivit vidare mot Josva Gerje.
0: Och nu har vi kommit till det femte kapitlet.
1: Alla håller ju vidare kapitel.
0: Och vi börjar läsa med det första verset.
1: Det är jag lockat om vårstens verset.
0: Alla moritter kungen är väst för Jordan och alla kananer kungen är ute vid havet. Mistet mot det där de hörte att Herren hade törkat ut vann i Jordan för israelitterna mens de gick över, och de vågat icke att möta israelitterna.
1: Ja det där pågå på amoristerna tjej konagasat goda hasel om bälte jordana orgeskoulus ja på kananistela tjej konagasat goda hasel ahpikattis kulle ahte Herra eli eres koikkalan jordan tjaatsi israelmaana i muodehout tässä tjej Gomi väsena rasta. Det här tog i sin vaikun. Ja i länsatten en porohka vuotta sin luhte Israel maanait muodohjoutas.
0: Jordan elven det var alltså i en flomperiode nu.
1: Tälle leidul vi aiki Jordan enos.
0: Och så tänkte sig kungarna.
1: Ja kun aika saakkaan tietysti juttisekkiä.
0: Vi har en tii enda till att förbereda oss.
1: Ate mistä kalevelle vehaas aikin rahkanit.
0: For strid, den vill nog komma.
1: Tänne kun sohti ja kalti tietysti verta shaddakan.
0: Men den kommer ikkje enda.
1: Mun jätä kalta al vuos puhe.
0: Er ikkje slik vi mange gange tänker.
1: Eikö se on tälle muuahte, mi maitte jutsi mankkaan minun.
0: Sälle no fristelsen kommer.
1: Vaikko pohtakin jo kehtselus.
0: Det ikkje så farlig nå.
1: Jag talar inte om vad det är innan.
0: Men så fick dessa kungarna höra något.
1: Mot det skulle jag kunna ha sagt.
0: Fick de höra om Israels styrka?
1: Det skulle den Israel fram.
0: De fick höra om vad Gud hade gjort för dem.
1: Jag skulle mig inte med det här kanske nu.
0: Att Gud hade tökat ut vannet i Jordan.
1: Det är inte med det här kanske nu. Är det Jordan än.
0: Och vad skedde så?
1: Jag med det där på.
0: De blev rädda.
1: Det ser galt valtaskecken.
0: Och slik är det med oss människor.
1: Ja, nu har jag lagt mig på någon gång.
0: När vi står där ansikt till ansikt för den allmäktige Gud.
1: Kom igen, mådus, mådus, vajtjum, med dina på högala skrippmiljen.
0: Det är nog många som har känt det slik som Peter.
1: Nej, jag har lagt jag lagt åten, jag har snuggt upp hjärtat.
0: Vik fram mig, Herre, jag är en syndig man, sa han.
1: Kajta är det mus, men jag kommer att öppna suttala som mig, nu tälskar hjärtat.
0: Men Peter behövde inte gå ifrån han.
1: Mutta ei pehtar kaltaan psensuuspolikki heidekalla.
0: Hän kunne få hjälp.
1: Se on atso, kalka jo atso vehki.
0: Hän kunne få syndernes forladelse.
1: Suttu ja antaka siä, atto jumi kalka sen atso.
0: Och det vet vi att Peter trang mange gånger.
1: Ja, mä ei tehtä, että pehtar, mä ei tarpa sitä nuekna kerttem.
0: Och disse hedenske kungene.
1: Ja laht, bahkinles konakasa.
0: De begynte å bli redde.
1: Da vet jeg ikke at det var løy.
0: Og ingen våget å møte israelittene.
1: Nå at jeg ikke håkte ikke døstene israelittene ikke håkte løy.
0: Og vi kan bare si til hverandre.
1: Ja, det vil jeg ikke lade det ikke kvote gå i meg.
0: Hvis vi kan få fortelt menneskene om Herrens undergjerninger.
1: At det just meg sagt i meg ikke litt. Herre, av du da gud bedre.
0: Da vil også de ugudelige bli redde.
1: At jeg kan lese at det er helt med mehtomått. Balloy.
0: Av og til så kan det jo høres ut som at de blir mer og mer frimodig.
1: Ja, gala major og gala mot min at det sies empo og empo råkka det skjedde.
0: Og de strider imot Guds folk.
1: Ja, så det kan litt mele alle må gå vøsta.
0: Og så spør vi hva skal vi gjøre?
1: Ja, det må gjøre meg mye gale katak.
0: Og mange sier nei, det nytter ikke å gjøre noe.
1: Ja, jeg kan selv ikke jeg har på i meg ikke.
0: Jo, det er en ting som nytter. Och det är att fortsätta fortälla om Herrens undergärningar.
1: Jag har haft det. Jag skrev vidare på mojtalemmes herra av du där gud.
0: Där de hörde att Herren hade törkat ut vannet.
1: Och så gulle att herra ligger och ikkade i jordana tjati.
0: Så blev de rädda och våget icke att möta israelitterna.
1: Det är säkert att det nog var och jag är satt en dösten. Israel allmåde i hovtid.
0: Vi läser vidare så får vi höra här vad Josva fick i uppdrag att göra.
1: Det är väl också vidare på gullahmajt. Josva lägger gadaqa hen.
0: Vi läser verserna 2-5.
1: Då kan upp i verset vidare.
0: På den tiden sa Herren till Josva. lag deg noen steinkniver og omskjer israelittene igjen. Da laget Josva steinkniver og omskjer israelittene ved Hara Lotthaugen. Grunnen til at han måtte omskjere dem var den, hele folket som dro ut av Egypt, alle som da var våpenføre menn, var døde i ørken på veien fra Egypt.
1: Den er ikke delkjære, Josva, at han, da galt seg kjærgen i pitt, jeg blir ikke oppe fast en israelmane i Nubegert. Det lager Josva seg kjærgen i pitt, jeg blir ikke oppe israelmane i Haralut Devagoras. Ja da lei Ashi, manne Josva virra juopa in. Opa da halet mot mi vultki olkos Egyptnis namala si sigue lekke olop ma pelis puostoat olop ma lekke ja mamme sai maas kielte. Talle ku si vulike Egyptnis olkos. Ja opa da halet mot mi vultki olkos vultki lei virra juopa muhto opa da halet mot mi lei rekademes mehtsis maskjälte tälle kun sivuli keikyksni solkkos ilän pirrasjuhkiu.
0: Den nye generation, de hadde tydeligvis oversett dette med omskjærelsen.
1: Da holda poleva, de visade ko vajalduhtan tekeilen perustan taan pirrasjuhpaakas.
0: Og det var jo dette som var tegnet på Abrahams pakten.
1: Ja, at han er Abraham lihtumerkken.
0: Vi husker sikkert dette med Abraham og Israel i Kanans land. Men det ser ut til at når de vandret gjennom ørken, så hadde de ikke passet på dette. Vi leser videre versene 6-9. I 40 år hadde israelittene vandret omkring i ørken. Inntil alle våpenføre menn som dro ut av Egypt var døde, de ville ikke adlyde Herrens ord. Derfor sverget Herren at han ikke ville la dem få se det landet han hadde lovet deres fedre å gi oss, et land som flyter med melk og honning. Men sønnene deres, som Herren hadde latt vokse opp i deres sted, dem omskar Josva. De hadde jo forhud, siden de ikke var blitt omskåret under vandringen. Da når hele folket var omskåret, holdt de seg i ro i leiren til de ble friske igjen, da sa Herren til Josva. I dag har jeg veltet av dere vannæren fra Egypt. Derfor ble stedet kalt Gilgal, og det heter det den dag i dag.
1: Käyttä herra vuotnoja tiison aikon tikti sinoi niitä aneja nämä mai herra lei vuotnosin vahnemittä aiko hattit. Dakkareat nämä mas melkkiä ja onnekolkoa. Muutosin maa näit pajaa suotsialta tiison satsai. Sin virran suohpa josva tasko siis lei outa liikki tali melti kun si äilän virran suhpujuu maaskialta. Ja kun opa alamut virran suhpujuu. Millä ei olla suhtaan. Te olivat siitä, tämän paskis siitä, että se teko siitä ervas muu. Ja herra selki Josvai. Otna päivillä mun eri fjeraltahtan Egyptina hitsalusa liis. Ja tämän paskin amma kohtuluvui Gilgalin kita otnas päiviraatse.
0: Varken menneskeli eller åndelig talt hadde Israel passet på dette.
1: Ei ollut lätsä, eikä voinja lätsä, län taas puolaan Israel alam.
0: For dette med omskjærelsen, det var jo da tegnet på Abrahams pakt. Og når Israels folk nå hadde vandret i 40 år i ørkenen. Det var jo helt til alle våpenføre menn som var kommet ut av Egypten, var døde.
1: Da ligger jeg, man bort en dag, så det alle måtte mehtse.
0: Men Herren hadde gitt dem barn, og det er disse som Josva nå
1: omskjærer.
0: Og da tar Gud bort vannæren fra Egypt. Og hva var vannæren? Jo, det var under de årene de hadde vært i fangenskap.
1: Det har ikke vært en dag. Jeg gikk meg til ikke å begynne hva jeg sa på litt lemmer.
0: Da var de likegyldige.
1: Jeg sier ikke forlag meg, du måtte lemme.
0: Og de hadde ikke gjort slik som Gud hadde pålagt dem.
1: Jeg sier den dag kan nå gå ut med litt fin godt.
0: Og de hadde heller ikke gjort det under ørkenvandringen.
1: Jeg vil ha maske, den mest maske i voldtikken.
0: Derfor så ble dette stedet, hørte vi, som Josva omskar mennene, det ble kalt Gilgal.
1: Den er ikke noe god løy med, må Josva tilke etter det, var ikke godt ut over Gilgal.
0: Og det betyr å rulle bort.
1: Det er da, at det går fjerde etter evig.
0: Vi leser vers 10.
1: Jeg lukker, lukker versen.
0: Mens israelittene lå i leir ved Gilgal, holdt de påske der på Jerikosletten, om kvelden den 14. dagen i måneden.
1: Ja Iselmane har sitt en Gilgal går og sier sitt alle bæsse sitt Danielene blokka bæg vi manus ekkis Jericho avgjeng mekjeng.
0: Det var altså på våren under regntiden at Israel tok opp igjen dette med omskjærelsen.
1: Da har vi ikke at Israel var alltid for spajastan bedre tjukk på jommen.
0: Og når de hadde gjort det, så holdt de deretter påske.
1: Jeg går med, da ligger det ikke en del sitt dårlig var spesset sitt.
0: Og vannerene fra Egypt, det var nå rullet bort fra Israel.
1: Ja, da lei fjerde hoven bort en dag, ikke du Egyptens eiret, sin bachelis.
0: Gud hadde lovet å gi Abraham og hans etterkommer og landet.
1: Ipmelei Abraham i Bosso-Sokki lukkby den dagen etnemann.
0: Og dette løftet var altså nå i ferd med å gå i oppfyllelse.
1: Ja, da lukkba oss litt all alle sjoen.
0: Og alt dette, det er også et åndelig budskap til oss i dag.
1: Det borten det, den er mykje vengelig saken.
0: Den gamle natur, den duger ikke.
1: Det borres lundo, det i dokke man sagen.
0: Den gamle natur, den kan ikke arve åndelig velsignelse.
1: Den er god av hisarte, arve meidige vengelig spuresivner seg.
0: Den gamle natur kan ikke engang glede seg over åndelig velsignelse.
1: Ikke da, bare slund og siste satt i illo ikke spuresivner seg dikt.
0: Og vi kan videre si at den gamle natur vil ikke trives i Kanaan.
1: Ja, vi har ikke vel denne kjellekket. Da bare slund og da jobber jeg så på borgen dukker ikke dette kananis.
0: Og heller ikke noe av det som hører det himmelske til.
1: Ikke miske mastige, mi gulla den almalegi.
0: I Galaterbrevet sier Paulus slik.
1: Ja, Paulus kjeller ikke Galaterbrevet.
0: For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot.
1: Denne går min bahas lundu, oggi, da sorta vusta.
0: Og ånden står imot vår onde natur.
1: Ja, hvor ikke forresten, den kan være lønt du.
0: De to ligger i strid med hverandre.
1: Nå løper seg såligvis vøste løgget.
0: Slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil.
1: Ja, da kan de ikke de sille mye.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Jeg holder softe jorden to tistig.
1: Ja, for alle mennesker.
0: Jeg bor holde opp mye.
1: I dette kan du få fred.
0: Ja, det bokte sagt at hun Rafi ordet.
1: Fred med Gud.
0: Rafi ikmelin.
1: Og da kan du fare herfra i fred.
0: Ja, alle de kan sagt at hun ikke tappe den ellimis Rafi.
1: Tiden går så fort.
0: Jeg kan vasa noe gjort i litt.
1: Vi leste i Hebreerbrevet.
0: Nå kom vi låga hjem til Hebreerbrevet til Kirgis.
1: For ennå er det bare en ganske liten stund igjen.
0: Det er noe alle vel er høy og en hys eike mis.
1: Så kommer han som komme skal.
0: Det båter som går til båt i kalka.
1: Og han skal ikke dryge.
0: Jeg så nykalka atjanit.
1: Alt rundt oss i verden roper om at Jesus kommer snart igjen.
0: Da tror vi jo hvor dagen er hjemmes at Jesus påta folket.
1: Synes du det går langsomt?
0: Måte å råkke til meg eller sette den til hjelpen gukke.
1: At Jesus dryger?
0: At Jesus til å atjene.
1: Nei, han skal ikke dryge.
0: Nei, jeg som går ikke alka atjenet.
1: Lever du hver dag som at han kan komme igjen i dag?
0: Nei, nå må hun jo ikke begynne den at det som går skjønne jo på det.
1: Og om han ikke kommer i dag?
0: Jeg er just deg på øynene.
1: Det er ingen av oss som vet hvor lenge vi lever.
0: Det er jo ikke mye sted, men godt ikke eller.
1: Og må vi ikke undre oss hans frelse?
0: Ja, men jeg kan ikke i meg stelle, så best du jo med.
1: Men må vi takke og prise Jesus for?
0: Måte gå med gitt i rammet i Jesus.
1: At han har ordnet dette så fint og fullkomment for oss.
0: Gå sånne lag i den båten og kjabba jeg bor oss.
1: I Jesaja leser vi.
0: Ja, da beser jeg seg luften og går med lukket.
1: For et barn er oss født.
0: Det skal man alle mye i regelen.
1: En sønn er oss gitt.
0: Ja, barn i lemme gitt av døven.
1: Herredømme er på hans skulder.
0: Herre vårt eller lakka.
1: Og hans navn skal kalles under.
0: Ja, så navn er galka godt du i marsjen.
1: Rådgiver, veldig Gud.
0: Ja, rade din, ja, store ikmel.
1: Evig far, fredsfyrste.
0: Ja, akala sakti er best du gjort med.
1: Og i profeten Zakaria.
0: Ja, da profeten Zakaria til luftet.
1: Rop med fryd, Sions datter.
0: Selka tjørvå avunden, sier neida.
1: Rop høyt, Jerusalems datter.
0: Tjørvå alla gitten, Jerusalem neida.
1: Se din konge kommer til deg.
0: Det er som både han følger, du sa.
1: Rettferdig er han og full av frelse.
0: Vann huske sånne jeg djeva best jo mis.
1: Saktmodig er han.
0: Jeg voldekar sånn le.
1: Og rir på et esel.
0: Jeg rider esel av alde.
1: Denne kongen, Jesus, kommer snart igjen.
0: Ja, det er kongen Jesus som båta følger først.
1: Han har opprettet et fristed for oss.
0: Jeg så omkalle lage dem ikke i dekker skydde på det baske.
1: Vi tror og vet at vi er i den siste tiden.
0: Ja, vi åsko, jakki, mille hellig, men de mange må sækis.
1: Og jo, etter det som står i Bibelen.
0: Ja, noe Bibel i skjødde.
1: Vet vi at i de siste tider.
0: At det går bort til det i mig, at vi lett mange mås eike siste.
1: Skal mange bli liggende etter på veien?
0: Ja, og lukker ikke det ikke går bort til å klåte nå.
1: Som vi snakket om til å begynne med her.
0: Nå går vi alkohol som er mitt, ass.
1: Det er så få som vil komme på et møte.
0: Den birra at det er noe her og var god til i lokka mi vålig gitt.
1: Det er så få som bryr seg om å høre Guds ord.
0: Ja, det er noe her og var at god børst i at gulla vålg hit, mille sa han i.
1: Og mange blir trette og motløse.
0: Ja, mange skal kjente til å nå veipa seg gjennom masse mot.
1: Og mister troen.
0: Ja, nå sier man ikke å si masse vel oss kunne.
1: Og det er så mye I oss og rundt oss. Som vil ødelegge for oss. Så vi ikke når fram til himmelen. Men går fortapt. Penger. Alt vi kan få for penger. Alt I media som vil ta både tanker og sinn.
0: Ja puhtin tämä media, että mas mi kulla ja oi niitä villa tahtuu villisti min mellolaki.
1: All egoisme.
0: Ja nu sadda että mi usi ete me pirra juttasit.
1: Houmud.
0: Ja nu mi sadda että ku jäulajat.
1: Äre syke.
0: Ja kun nankirat.
1: Jäi vil ha min rätt.
0: Ja tarkkaan, että mun tosiaan, tahka alkaa nuuma mun tajan.
1: De andre må se at jeg viktig.
0: Ja, jeg først at jeg jo namostar direkte.
1: Jeg kretser så mye rundt meg og mitt.
0: Ja, det noe ollu mi mobirra jorra. Ja, på.
1: Så har Jesus opprettet et fristed for oss.
0: Måtte Jesus lage det mykje, takkar fritje våda baski.
1: Der alt mitt mister sin kraft.
0: Toppikos puhtin tässä ääni ja toivuu, että mun muusta oli rekta. Tästä massi puhtsin faamuusit.
1: Te miste sin glans.
0: Ja toppi ei kaunu se mihki tjoukit.
1: Må vi holde veien til Jesus ryddet.
0: Mi feristi tuolla hi hiedä minua tässä, kun Jeesus pohtaa.
1: Jävn og åpen.
0: Nu att det är lite godruhaldi ja angirat.
1: Så vi icke sätter och lägger hindringar.
0: Nu att det är epi ja majdiki ja med odi mi hekti min.
1: I vägen för varandra.
0: Ja, jag är I hotas mig.
1: Slik jödne skulle hålla vägene.
0: Nu går jutala ja majdiki tahto tuolla hittan ja se tjäinu.
1: Till fristeden är ryddet.
0: Nu att det kalka I tala huvo herre på tas mi hehte.
1: Slik vi kan läsa om I femte Mosebok 19.
0: Nu kom vi satt upp vidare Mosekirjis lohkat, vihtan blokadis.
1: Det kan du senare slå upp och läsa själv.
0: Den tunden satt att hohta hese lohkat en birra mannil.
1: Hvis noen hade bruk för detta fristedet.
0: Ja just loktakin tarpeessa, touta tarpeessa vuoda päässä pohti takkan fridja vuoda paikkai.
1: Skulle ikke veien eller andre mennesker?
0: Det ikke alka mihkike hehti, det erä ollut muke.
1: Hindre at de kunne nå fram dit?
0: Nä hehti nå, at det on I hulua tokko.
1: Hvordan finner vi fram?
0: Nä må mikal teivät outan.
1: Og hvordan når vi fram?
0: Ja må mi olla I hjulskului.
1: Og hvordan kan vi holde ut til vi når fram?
0: Ja må mi nakadis ku tuolla hi hietjejämes. No ahti tässä tyku mi olle tohko.
1: Jo på samme måte som Simeon I templet.
0: Nä samme lääki mieltä ku Simeon doppe tempelis.
1: Höre om frälsen och tro den.
0: Mikalaka kulla pestuju mi virra ja oskutan.
1: Och glädje oss I den.
0: Ja illudis den siste.
1: För allt färdig.
0: Deina ku pohja karvistuvu mikkiä.
1: Kom till bryllupet.
0: Pohte häjöjä.
1: Jesus har med sin födsel till jord.
0: Jesus is läsu regade med jätnan aldikall.
1: Med sitt liv här på jorden.
0: Ja, det appes oälli miste sätnen ölde.
1: Med sin död och uppståndelse.
0: Ja, så ja, min maja baja sötjelem I bokte.
1: Köpt oss tillbaka till Gud.
0: Sånne östa min roftolota dock och ippilifasten.
1: Fra syndens och djävulens makt.
0: Suttu ja bergalaga faamun eire.
1: Gitt oss möjligheten till.
0: Ja lähdä mikki evän veijulla suoda.
1: Och bli hans brud här I tiden.
0: Nu att det mig sagt I skedda att Jesus har sin dap I ätnan öldö.
1: og fremfor alt I evigheten.
0: Ja, ultimusta toppe almigului.
1: Har han vunnet deg til sin brud?
0: Så han dachtun duma ytti ungustele suttulas.
1: Må jeg og må du?
0: Ja, nu kalkast sikket on, ja mun.
1: Få bygge på denne grunnvall.
0: At det hukse hetsa med elli med jekkar boduala.
1: Og få hvile på denne grunnvall.
0: Ja, det voines dittan boduolte.
1: Jesus kommer snart igjen for å hente denne sin brud.
0: Teine kun Jesus skal bohtaa farkkaa, vjöntsen dihti sumarsis.
1: Og må jeg, og må du være rede.
0: Ja, dalle kalkasin sikke monjodon, dækki karvaasa folkisu farrui.
1: Må vi ikke vise Jesus bort.
0: Ja, kalkasin kossike hoikodi Jesus altaa me heire.
1: Så vi går evig fortapt.
0: Teine kun de mikal manna hakala suoda hevane mai.
1: Det så fryktelig å tenke på alle som går fortapt.
0: Det noe isser å skjulte sitt en birra, og noe etnaka mannet lakko gjort meg.
1: For det helt unødvendig.
0: Ja, det der på smettundet.
1: For frelsen ferdig for alle.
0: Det noe best å gjort med henne raket oven boka I gardvisten.
1: Så det som vi leste I Hebreerbrevet.
0: Ja, det noe må vi låge I mitt oppe Hebreerlet I kirjes.
1: Må det være slik for oss.
0: Det kanskje meg til ikke mig nå.
1: Men vi ikke blant dem som undrer seg.
0: Måte mig det singaska skulle holde sitt.
1: Som undrer seg og går fortapt.
0: Det ikke måte, det går vi ikke sitt dårlig å få lakke opp meg.
1: Vi av dem som tror til sjelens frelse.
0: Måte mig det singaska skulle hoske og gjøre sitt sjel og gjøre best å gjøre meg.
1: Amen.
0: Amen.
1: Skal vi be? Ja, kjære Jesus.
0: Rakis Jesus.
1: Så takker og priser vi deg.
0: Ikke gitt I meg mot ord.
1: For at vi har fått hørt om din frelse.
0: Kom I lepesen der gulla tas du bestu jo mi birra.
1: Og vi ber om at vi må få ha del I denne frelse.
0: Ja, mi råkka der lærte mi skalkeskille, også da tjembe bestu jo meg.
1: Og vi ber for folk her I nabolaget.
0: Ja, mi råkka alla tai pirra med taas tarpe urrut.
1: Og for folk ellers her I Kautokeino.
0: Ja, muudu jopa näsinke olumit ma aasse tarpe Kautokeinos.
1: Og vi ber for vår familie.
0: Ja, mi råkka alla min perasi houtas.
1: Og for våre venner.
0: Ja, maita min ustipi houtas.
1: Du ser dem alle sammen.
0: Ja, du nøyne påkket sin.
1: Og du vet hvordan de har det.
0: Ja, du tjede morsislea.
1: Om de har fått sett din frelse.
0: Du nøyne lekkos I besen på meg, sitt du bestu jo mi.
1: Om det var mulig at flere kunne blitt frelst også her.
0: Ja, bare det hivt du veil og svårt at ene på det så jorgalus I dag, min gaskas.
1: Og så ser du det slik her også.
0: Ja, nu da nå egnet meg til tape min ganske småle.
1: Det så mye uenighet og kan være strid og...
0: At det noe ollo mine ollo må hoste lastet, det hoste hag og latsjert.
1: Som vi mennesker steller I stand.
0: Nå går mine ollo må ganske slem og mye vigga sturet.
1: Som ikke alltid ifra deg, Jesus.
0: Vi på deg, Jesus.
1: Vi ber om at folk må få leve I fred med hverandre.
0: Ja, vi råkker det, og må kalkes I rafall og ikke pese hele kaskanesen.
1: Og fremfor alt?
0: Ja, båt ultimusta.
1: I fred med deg, Jesus.
0: Rafall og ikke dunnen oftes, Jesus.
1: Så takker vi for denne stundene.
0: Ja, det gist I middagen på to åktes med min stall I dag.
1: Og vi takker for vinterstemne som har vært.
0: Ja, vi gist I den talve tjokkal man sa I åktes med lemersandal.
1: Det har vært mange talere her.
0: Kallar det hemmas ollu sarnid äggist.
1: Och präket ett ur.
0: Gäller sarniden ikmila sani.
1: Vi ber om att det icke må vänne tom tillbaka.
0: Vi rohkad ollat att det där sani maisille sarnon ei kaksikun ruhtu luotta korotnakaan mahtat.
1: Heller icke i våra hjärter.
0: I näljeleku kuodimin vaimuit.
1: Amen.
0: Amen. Joo, tämä on mikä laulu sen salme. Minä nalan ikille. Voi kyllä tänne se fasten. Min salme fra barndomena.
1: Akkurat.
0: Huske mor brukte syngen om vi bodde alene på fjellet.
1: Ja.

Som menneske kan jeg sammenlignes med en leirklump i en mesters hånd. Jeg formes, fra evighetens verden er det en som disponerer meg. Spørsmålet er om jeg godtar det eller ikke. Vil jeg være et emne i den allmektiges kunstnerhånd? Når livet går glatt, er det lett å snakke om den allmektiges håndtering og Guds gode ledelse. Men hva når de rystende opplevelsene melder seg? Hvor er Herren da? Hvis jeg forsoner meg med at Herren er suveren i sine gjerninger, har jeg egentlig bare én oppgave i livet. Det er å være mest mulig frigjort fra alt annet og disponibel for Gud Herren. Leve for ham i de forholdene han har satt meg inn i. Vi skal nå se på en fortelling fra

0: Dana iki delkiyara yossa yatan, da kalsa kergini ipit, ya birre çuapa baştayın İsrail manay nupi gerdi. Dilaka yossalçı kergini ipit, ya birre çuapa İsrail manay haralut deva goras. Ya da ley, aşşi, manne yossa birre çuapayın. O bada halep mut, mi vultki, olkos Egyptnis namala sisi kuyulikke, olup mabelis, Puhsohto malikki ja mamme tai maaskielte. Talle ku sivulike öps Egyptnis olkus. Ja opadahalle mumi olkus vulkille ei pirra chuoppa muhto. Opadahalle mumille ei rekadämmes. Mehtsis maaskielte talle ku sivulike Egyptnis olkus. Ilen pirra chuoppa.
1: Den nye generation, de hade tydeligvis oversett dette med omskjærelsen.
0: Da holda. Poleva, leivissadeko vajalduhtan tekeilin perustantaan virra juohpaakas.
1: Och det var ju det som var tegnet på Abrahams pakten.
0: Ja, att han är Abraham lihtumärkam.
1: Vi huskar sikkert detta med Abraham och Israel i Kanans land.
0: Man muisti Abraham ja Israel, kun leikka Kanan jätnämis.
1: Men det ser ut till att när de vandrat genom örken så hade de inte passat på detta.
0: Mutta kun Tilbakele kipeme siste eisilen taas puola.
1: Vi läser vidare versene 6-9.
0: Elokka kuda versas auhtsadi.
1: I 40 år hadde israelittene vandret omkring i ørken, inntil alle våpenføre menn som dro ut av Egypt var døde. De ville ikke adlyde Herrens ord. Derfor sverget Herren at han ikke ville la dem få se det landet han hadde lovet deres fedre å gi oss, et land som flyter med melk og honning. Men sønnene deres, som Herren hadde latt vokse opp i deres sted, dem omska Josva. De hadde jo forhud, siden de ikke var blitt omskåret under vandringen. Da når hele folket var omskåret, holdt de seg i ro i leiren til de ble friske igjen. Da sa Herren til Josva, «I dag har jeg veltet av dere vanneren fra Egypt. Derfor ble stedet kalt Gilgal, og det heter det, den dag i dag.
0: Njallilogi ja kivatsile kiisran maana mehtistä sejiko opada halemolle ja man namalisi sohtolokma kuten huulikin Egyptin solku. Kuten eilen gullan herrajena käyttä herra vuotnu ja tiison aikun dikti sinoi niitä aneet nämä mai herralle ei kuulutnu sin vahnimittä aiko hattit. Dakkareet nämä mas melkkiä ja onnekolukaa. Muutosin maa näitä pajaa syötsäl tahti sun satsai. Sen virra juohpa josva tasko siis. Läi outa liikki tali melti kun si äilän virra juohpa juu maaski jälti. Ja kun oba ala mut virra juohpa juu. Millä ei olla suhtan. Te oudu siitä tampaasti siitä tässä tiko siitä ervas muu. Ja herra silti josvai. Otna päivillä mun eri firal tahtan Egyptina hitjadu saadis. Ja lampaistin ammaa kohtuudui Gilgalin kitautnas päiväraatsi.
1: Verken menneskeli eller ondeli talt hade Israel passet på detta.
0: Ei ollut lätsä eikä voin lätsä den taas puolaan Israel alam.
1: For detta med omskjærelsen, det var ju da tegne på Abrahams pakt.
0: Men jag virra juhpu juhmihan i Abraham lihtumärkam.
1: Och när Israels folk nu hade vandret i 40 år i ökenen.
0: Ja kun Israel oli njäljelöksäkin vaatsuran mehtsis.
1: Det var ju helt till alle våpenföre män som var kommit ut av Egypten var döde.
0: Dallekin ja man vuotin taht sohte olut maht mehtsai.
1: Men Herren hade gitt dem barn och det är disse som Josva nå omskjero.
0: Mutta se Herre oli sikki jättän maana ja dallekin maa Josva dalva virra suoppai.
1: Og da tar Gud bort vanneren fra Egypt.
0: Ja da valda herda da den Egyptena hitjadu sa eiret.
1: Og hva var vanneren?
0: Ja mieli da hitjadu sa eiret.
1: Jo, det var under de årene de hadde vært i fangenskap.
0: Det er ikke bort en dat. Jeg gikk meg til ikke det på gittet, hva sa bolte lemmer.
1: Da var de likegyldige.
0: Jeg sier ikke folle meg, kom og til dem.
1: Og de hadde ikke gjort slik som Gud hadde pålagt
0: dem.
1: Og de hadde heller ikke gjort det under ørkenvandringen. Derfor så ble dette stedet, hørte vi, som Josva omskar mennene, det ble kalt Gilgal.
0: Men det ikke noe gode i møtten, må Josva tilgi at det da var ikke gått ut over Gilgalen.
1: Og det betyr å rulle bort.
0: Ja, det da, at det går fjerde etter en evig.
1: Vi leser vers 10.
0: Jeg lukker, lukker versen.
1: Mens israelittene lå i le ved Gilgal, holdt de påske der på Jerikosletten, om kvelden den 14. dagen i måneden.
0: Ja Iselmane horro sitten Gilgal vuoressa ja sit olle päässä, et sit Danielin blokaa päivi manus ähkis Jeriko auki mehtsin.
1: Det var altså på våren under regntiden at Israel tok opp igjen dette med omskjærelsen.
0: Da le arvi ikke at Israel var alltid ved spajastan bedre tjokk på jommen.
1: Og når de hadde gjort det, så holdt de deretter påske.
0: Det var maldan lekkje dagen, det sier dolle var spessa tjitt.
1: Og vannerene fra Egypt, det var nå rullet bort fra Israel.
0: Ja, da le i fjerde hoven bort en dag, hegjadus Egyptens eivet, sin bachelis.
1: Gud hadde lovet å gi Abraham og hans etterkommer landet.
0: Ipmelei Abraham i bossusokki lukpi den dagen etnamon.
1: Og dette løftet var altså nå i ferd med å gå i oppfyllelse.
0: Ja, da lukpa slid all olle sjoa men.
1: Og alt dette, det er også et åndelig budskap til oss i dag.
0: Ja, botten det, det er mykje vengelig saken.
1: Den gamle natur, den duger ikke.
0: Kapores lundu, dat i dokkemasagen.
1: Den gamle naturen kan ikke arve åndelig velsignelse.
0: Den er godt ahi sagt, det arve på meg ikke vengelig skurisivner seg.
1: Den gamle natur kan ikke engang glede seg over åndelig velsignelse.
0: Ikke da, bare lundu og siste sagt, de eller ikke burisivner seg ditt.
1: Og vi kan videre si at den gamle natur vil ikke trives i Kanaan.
0: Ja, vi har ikke vel denne kjellik, at da bare lundu. Da jobber jeg så på at borgen dukker ikke dette av kananis.
1: Og heller ikke noe av det som hører det himmelske til.
0: Ikke miske mastige, mi gulla den almaledje.
1: I Galaterbrevet sier Paulus slik.
0: Ja, Paulus kjellekka Galaterleskirjes.
1: For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot.
0: Denne går min behas lundu, adje, det svarta vøsta.
1: Og ånden står imot på onde natur.
0: Ja, vøyne høsten, den behas lundu.
1: De to ligger i strid med hverandre.
0: Nå lapper seg så i svøsta lagom.
1: Slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil.
0: Ja, da var det, den dite de sille mistige og navsikta seg at vøsta lestet han.
1: Det er i Galaterne 5 dette står skrevet.
0: Eller Galaterne skriver videre kapitlet, skal det kjalle han.
1: Og Paulus han fant altså ut at det ikke var noe dulig i den gamle naturen.
0: Ja, da skal han Paulus holde at det er mistig eller tokkeles mjøl
1: og
0: muslim.
1: Og han oppdaget også at det ikke er i seg selv det er noe kraft.
0: Ja, meite i dag at det i dag slett er alltid mistig fam ut.
1: Det var ikke noe kraft selv i den nye naturen.
0: Jeg vil ha den ålder lønt og skal mistig fam ut alltid.
1: Kraften er hos han som gjør oss sterk.
0: Måte, fagmålet så lukte godt i min dag av Georen.
1: Og omskjering av Israels barn erkjente denne sannhet.
0: Ja, Israel manet sitt oppdeste ikke på din dokkikke den.
1: Og vi leser versene 11 og 12.
0: Klokka 8, klokka 8, klokka versen.
1: Og dagen etter påske spiste de av landets grøde. Usyret brød og ristet korn spiste de den dagen. Fra den tid ble det slutt på mannaen. Da israelittene nå kunne spise av landets grøde, fikk de ikke mer manna. Allerede samme år spiste de av det de avlet i Kanaan.
0: Ja, si både etnen, sattung, beive, vangil, besset i soroketes leipet, ja dolas passungordnit, dan samme beive. Ja manna nogai beive das vangil, si både etnen, sattung. Ja Israelmanna har jo ikke satt en empomanna. Måte si både kanan etnen sattun damanaka jakki.
1: I det nye testamentet så sies det oss at mannen som kom fra himmelen, det var bildet på Kristus.
0: På alle testamentet måtte lagt manna lette både gå videre Kristus er på åttimann.
1: Og Jesus han sa det slik.
0: Jesus selvki.
1: Fædrene der spiste manna i ørken.
0: At det gikk vane man, det kan borde manna mertis.
1: Men de døde.
0: Måte det kan ja, men.
1: Det brød som kommer ned fra himmelen.
0: Måte det at nei vi både almis.
1: Det er slik at den som spiser av det ikke dør.
0: Det er akkurat at det går til den borde det hit, ja, men.
1: Jeg er det levende brød. Det som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød. Han skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi. Det er mitt legeme. Som jeg gir. Slik talte Jesus.
0: Nå er satt med Jesus.
1: Her ser vi sammenhengen. Og det billedlige i det som skjedde i det gamle testamentet. Manna, det er altså bildet på Kristus i hans død. Men han er den som kom hit ned til jorden. Hvorfor det? Jo, for å gi sitt liv som en løsepenge for mange. Da Israel kom inn i Kanaans land, så sluttet mannen. Og de begynte å spise av det kornet som fantes i landet. Men mannen, den hadde ikke hørt opp før de var fremme. Det forteller oss at Gud står ved sitt løfte.
0: Ja, rett. Muistella mikki, at det ikmil tjodju ja bissu så lohpadu seis duhken.
1: Så leser vi de versene som er igjen av dette kapitlet.
0: Det lohka vel lohpadain versing ma veledstan kapitlet.
1: Vers 13-15.
0: Kolokmane bloggaris, vistene bloggarin.
1: Mens Josua var i nærheten av Jeriko, hendte det en gang da han så opp at han fikk øye på en mann som sto rett foran ham med løftesverd i hånden. Da gikk Josua bort til ham og spurte, «Er du en av våre, eller hører du til fienden?» Mannen svarte, «Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Da falt Josua på kne, bøyde seg til jorden og sa, «Hva har min herre å si til sin tjener?» Høvdingen over Herrens hær svarte, «Ta skoen av deg, for det stedet du står på er hellig.» Og Josua gjorde så.
0: Er det derfor vi går Josua? Leger ikke på alt det? At som bare på i kjalmis øyne, jeg er ikke mottun olma i kjøttet så åtte, så åtte jo på misken så gjerestes. Det er også for meg så du sa jeg telsker utenfor, hvor akkurat om mykje er det min, hva skal jeg ikke? Inn, telsker sånn. Måte må lenn, øyva mus, herre vega bachel, da lemme om båten. Det lå ikke at det er også for våre som må du is, ala etna mi, jeg råkker ala jeg telsker utenfor. Mille mu herrans sarnumusen subalvaledjasis. Ja aivamus herra väga patsil telski Jusvai. Nuolaga magi heretu julkistat. Tasko daa paikiman aldeun tjotjula passi. Ja Jusva dagainu.
1: Her möter vi Jusvas kall.
0: Daas mi vohti Jusva raukujumi outin.
1: Det er på samme måte som når Moses fikk sitt kall. Den gangen han så den brennende tårnebusken. Og Moses, han fikk også beskjed om å ta av seg skoene. For det sted han sto på var hellig
0: grunn.
1: Israels folke, de hadde altså nå krysset Jordanelven.
0: Da legger Israel alt mot rast i den Jordan gjennom.
1: Og det var da Josua fikk se denne mannen.
0: Ja, da lærte Josua og nydan og loppmann.
1: Og han spurte, hvem er du?
0: Ja, det gjør jeg ikke til dongeslett.
1: Hører du til oss, eller hører du til fienden?
0: Kolakom mykje, og jeg kom hva sjalet kje gulløs.
1: Og da fikk han høre.
0: Jeg er som bedre i Angola.
1: Jeg er høvdingen over Herrens her.
0: Jeg måtte måne nøyva mås på herra vega bachel.
1: Nå er jeg kommet.
0: Jeg er lemmen borten.
1: Legg nå merke til hva Josva sa.
0: Det merkes meg Josva der lokken.
1: Ja, først falt han på kne og bøyde seg til jorden for ham.
0: Alkos vøsten går som løyta de så julk i hodet.
1: Hva har min herre å si til sin tjener?
0: Mille må, herre sa nå mås han, så bare var det jeg synes.
1: Josva var ikke høvding over Herrens her.
0: Josva er en herre, vega herre.
1: Det var en annen som hadde det oppdraget.
0: Da de nå bedre gæslig dat, da gikk man.
1: Og han skulle få sine ordre ifra Herren den høyeste.
0: Jeg sånn at jeg kan bo her i vores herre, så er det jo kortet sitt.
1: Dette skal vi også få høre mer om i det neste kapittelet.
0: Da blir det mye galt at bæsa gulla en på dem oppe i kapittelet.
1: Når vi får høre at Herren går rundt Jerikos murer.
0: Gå mye gulla, da blir det gå herre man er Jeriko mye birra.
1: Og folket de gikk i tro.
0: Ja, og det måtte lekkva til åskosystem.
1: Og i neste kapittel og i neste program så skal vi få høre hvordan det gikk.
0: Ja, oppe i programmet, da blir det mye galt at
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Da har vi gitt du all.
1: Lev vel.
0: Eller der er det.